tog dig et skud. Jeg blev formist i sådan en øjeblik. I det ser vi dig, velkommen til. For vejen lidt for søj. Sind en kort attraktion røg. Og dem rette løft, last Christmas.